na riječi koje značile su sve i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe, kažeš dosta, sad je dosta, i da od mene u biti nikad ništa neće biti.

ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: Poželi me
1: Uzbuđenje.
0: Slušaj i plaći.
2: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala.

0: Uzbuđenje.
1: Odi, daš te sredi. Hands everybody!
2: Slušaj i plači od radosti.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Poljska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je pretio i planirao napad na poljskog premijera Donalda Tuska i potpredsjednika vlade.

Možda sam, a da nisam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli,

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 7 i 17 stepeni. Vremenska prognoza.
1: Ti si zaspala kao princeza sa svojom 20 i nekom i danas proći ćeš kraj me.

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže,